na burek, ja taki porcelan. Smotry, maci, bulgama, tapety, parmazan.